Slušali ste klavirski kvartet u E-molu, opus 10 Ludviga Normana, u tumačenju Kristijana Ivaldija, klavir, Silvi Gazo, violina, Gerara Cosea, viola i Alana Menija, violončelo. U nastavku emisije Noćne promenade, trećeg programa Radio Beograda, čućete koncert za violinu opus 17, belgijskog autora Josefa Jongena iz 1900. godine. Sviraju John McLaughlin Williams, violina, i BBC-ev nacionalni orkestar iz Velsa pod upravom Franciska Noye.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. Van Morrison je jedan od najzanimljivijih, najosobenijih i, kažu, najtajanstvenijih glasova u istoriji moderne muzike. Njegov jedinstveni stil, satkan od soula, bluza, džeza, rock'n'rolla i keltskog folka, rezultirao je blistavom muzičkom karijerom koja traje više od 6 decenija.

Sredinom 60-ih Van Morrison je stekao slavu kao vođa irske grupe Dem. Njihov veliki hit Gloria postao je kultna kompozicija koju su kasnije obradili mnogi izvođači.

1968. Van Morrison objavljuje album Astral Weeks, koji je snimljen za svega nekoliko dana. Spoj poezije, irskog misticizma i džeza u početku nije bio komercijalni hit, a danas se redovno nalazi na listama najboljih albuma svih vremena. Dve godine kasnije objavljuje album Moon Dance, koji donosi topliji i pristupačniji soul zvuk i potvrđuje ga kao vrhunskog autora.

0: Dva lica jednog hita.
1: Jedan od najvećih klasika američke pop i soul muzike, melodija Spanish Harlem, nastao je 1960. Kao rezultat saradnje legendarnog kompozitora i producenta Phila Spectora i čuvenog tekstopisca Jerrya Liebera. Spector je osmislio karakterističan ritam i melodiju inspirisanu latino zvukom, a Lieber je napisao romantične stihove o ruži koja raste kroz pukotinu betonskog trotoara u španskom Harlemu u Njujorku. Dakle, ljubav, lepota i nada koja opstaju čak i u surovom, siromašnom gradskom okruženju. Pesmu je prvi snimio Ben E. King, čiji je emotivni baršunasti vokal u kombinaciji sa udaraljkama i gudačima momentalno osvojio vrhove top lista. 1971. snimila ju je i Aretha Franklin, koja je unela svoj prepoznatljivi pečat i ponovo od nje napravila hit. Danas je melodija Spanish Harlem na listi 500 najvećih pesama svih vremena magazina Rolling Stone. Ovaj vanvremenski simbol muzičke elegancije i romantike danas ćemo slušati u izvođenjima Cliffa Richarda i Nila Diamonda.

0: samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Je biser.
3: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija Večiti drugi u kojoj emitujemo izbor iz ovonedeljnog programa Radio Beograda 2. Dočekali smo vikend i sa njim ovo promenjivo vreme i miholjsko leto. Nadam se da ste za svaki slučaj poneli ipak kišobrane. Ja sam Anja Davidović i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta. Evo šta smo izdvojili ovog puta. Jedan od najpoznatijih hrvatskih jugoslovenskih reditelja, Lordan Zafranović, ovog utorka bio je gost emisije Filmorama, a povodom dugoočekivane premijere njegovog filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare. Zafranović kroz isprepletene perspektive žrtava i počinilaca istražuje anatomiju zla i onoga što to zlo pokreće. U emisiji Vreme muzike ove sedmice gostovao je renomirani pijanista Aleksandar Serdar, a izdvojili smo deo u kom govori o interpretativnom pristupu idealima, svojim mentorima i uzorima, izvođačkoj slobodi i autentičnosti. Pažnju posvećujemo i gostovanju glumice Sonje Kolačarić u Klubu 2 povodom glavne uloge u novoj televizijskoj seriji Okamova oštrica. Ulazimo i u pozorišne teme. Emisija Maske ove sedmice bila je posvećena 7. festivalu Teatar na raskršću, u okviru kog je izvedena predstava Putujuće kazalište Šopalović u produkciji satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba. Čućemo dramaturškinju Doru Del Bianco. Dotaći ćemo se zatim i filozofije, o tome šta Kant duguje racionalizmu i skolastici. U emisiji Gozba govorio je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Duško Prelević, a na kratko ćemo u današnjoj emisiji Večiti drugi otputovati u kanjon reke Uvac i podsjetiti se života ptice čiji raspon krila može biti čak i 3 metra. To je bila jedna od tema dokumentarne emisije Govori da bih te video. Danas u 19 sati počinje 9. sezona programskog ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2, koju ćemo najaviti u razgovoru sa urednicom Sonjom Milovanović. Nastupa pesnikinja Katalin Ladik. Pozivamo vas da ostanete uz nas na talasima Radio Beograda 2 u zanimljive teme i muziku koju je za vas ove subote birao Predrag Vasić.

0: Ove subote nadletećemo i kanjon reke Uvac, koji predstavlja dom i carstvo beloglavog supa. Glavnog junaka jedne od ovonedeljnih emisija govori da bih te video. Reč je o jednoj od najimpresivnijih ptica grabljevica, a između nje i lokalnog stanovništva razvila se posebna veza. Čućete odlomak o supu Ćopi, koji se kući vratio nakon 16 godina.
1: Ćopa je jedan beloglavi sup koji je markiran na Uvcu sad pre nekih 20-ak godina otprilike. I ono što znamo da je Ćopa kako uglavnom ostao bez jedne noge. I onda je on negde tipa 2008. godine beležen na Uvcu i onda mu se u narednih 16 godina gubi trag. Mi imamo hranilište, hranilište se zove Manastirina. Na tom hranilištu iznosimo uginule životinje i klanični otpad za beloglave supove. Naravno, tu dolaze i druge životinje i iznosimo to u kontinuitetu nazad preko 30 godina. E, to zovemo onako kolokvijalno restoran za beloglave supove. E, Ćopa se posle 16 godina, znači od te 2008. 2024. pojavio na hranilištu. Kako znamo da je to ista ptica? Hajde što nema jednu nogu, međutim ima krilnu markicu kojom je markiran i onda smo videli po broju da je to Ćopa. I ovo da pohvalim pre svega naše kolege, odnosno saradnike, odnosno ljude sa kojima radimo zajedno na ovom poslu iz Biološkog instituta Siniša Stanković i Fondacije za zaštitu ptica grabljivica. Oni od 1986. godine vode urednu evidenciju o svim supovima koji su markirani na Uvcu. U pitanju krilne markice, prstenovi koji se stavljaju oko noge u poslednjih nekoliko godina i satelitski odašiljači, odnosno satelitske platforme. Na osnovu toga mi smo videli da je, znači, Ćopa posle 16 godina pojavio se na Uvcu. Pazite, gde je on tih 16 godina bio, kako je se snalazio sa jednom nogom, ono ostaje, ajde tako kažem, misterija, ali Ćopa je očito bio ovako, ajde kažem, kočoperan i snalažljiv i borben i dovoljno sposoban da u tom surovom svetu prirode i divljine opstane sve te godine sa jednom nogom.

Poštovani slušaoci, podsjećamo da se ove sedmice navršilo 10 godina od emitovanja prve emisije našeg jutarnjeg programa Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Naziv je emisija dobila po rekama koje protiču kroz gradove Dunav, Savu i Nišavu, a dve godine kasnije pridružila se i reka Vrbas, odnosno Radio Republike Srpske u Banja Luci. Tvorci programa su Milada Popović, tadašnji glavni odgovorni urednik Radio Novog Sada, i Radoman Kanjevac, nekadašnji glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. Ovim podsjetnikom stižemo i do kraja današnje emisije Večiti drugi, u kojoj ste slušali ovonedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Pozivamo vas da ostanete na talasima našeg radija, jer u 14 časova u emisiji Vreme muzike čućemo ekskluzivni intervju koji je naša Dunja Savić snimila sa Iljom Nikolajevićem Derbilovim, novim dirigentom Hora Glinka. Današnju emisiju realizovali su tonski realizatori Igor Ristić i Miloš Đurđević, organizator Marija Vidić, muzički urednik Predrag Vasić, ja sam Anja Davidović, hvala vam na pažnji i prijatan dan.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, sa nama u studiju je uvažena gošća, profesor dr. Vesna Omarković, autor kapitalnog izdanja Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija 2025. godina, Sveti roman Melod, Samo Adam Kolo igra, Pashalni kondaci, izbor prevod, uvodna poglavlja, naše sagovornice. A mi smo ovaj susret naslovile u zajedničkom dogovoru Stradanje u vreme Romanovo, apokalipsa koja nije. Gospođo Marković, roman je, sveti roman Melod je rođen u Emesi, služio kao đakon u Bejrutu i Konstantinopolju. Kada i zašto je prešao iz Emese u Bejrut, a kada iz Bejruta u Konstantinopolj? Ovo su podaci koji će nam dosta reći o njemu.
1: Da, da. Iako nisu otkriveni podaci o okolnostima koje su uzrokovale Romanovu odluku da se nastani i službuje u Bejrutu, današnjem Bejrutu, tada prestižnom centru intelektualne elite Sirije, sigurno je da donošenje takve odluke nije bilo slučajno, već željeno i promišljeno. Bejrut, na vrhuncu procvata, pre onih razornih zemljotresa iz 529. i 555. godine, svoju blistavu reputaciju dugovao je školi, u kojoj je predavao jedan od najboljih pravnika toga doba, Tribonijan, docnije glavni pravnik Justinijana I. U to vreme studenti iz cele Azije, Grčke, Egipta priticali su u Bejrut i ispunjavali ga energijom divne mladalačke intelektualne radoznalosti, ali, nažalost, i energijom drugačije radoznalosti, frivolne i prizemne. Kako svedoči Zaharija Scholastik, biograf Sevira Antiohijskog i školski mu drug na studijama u Bejrutu, konjske trke, teatar i, nećete verovati, još uvek popularne borbe ljudi sa životinjama bile su omiljene studentske zabave. Potom i pijančenje sa bludnicama, sve do potpunog degradiranja ličnosti i dostojanstva, do nekih groznih paganskih rituala, veštičarenja, bavljenja magijom i spisa Zoroastrovih i, kako se može pročitati u drugom tomu Patrologije Orientalis, bavljanje magijom iz spisa nekog maga Manetona. Dok čitate ove strašne stranice, ne možete se odupreti nekim pitanjima i promišljanjima. Najpre, da li je Roman studirao sa ostalima pravne nauke, budući da je u nekim njegovim kondacima možete zapaziti znalačku pravničku terminologiju? Potom, nije li sveti pesnik i celomudreni đakon, čija je crkva Vaskrsenja Gospodnjeg bila u neposrednom susedstvu škole, upravo iz tog sodomskog mnoštva bogatog mentalitetima i strastima crpio dragocenu građu za likove u svojim kondacima, koji su, kao što ste mogli videti, natopljeni dramatičnim zbivanjima? Roman je lirski slikar ljudskog stradanja, ali i pokajanja. Roman je optimistični pesnik iskupljenja i vaskrsenja kao centralnih tema svog stvaralaštva. Možda je upravo Bejrut toga doba bio njegova trajna i upečatljiva inspiracija, kao i velike nedaće ljudi u sledećoj etapi njegovog života, zbog čega smo i odabrale vi i ja, gospođo Dušanka, ovakav naslov. Kao što je navedeno u kratkoj belešci Sinaksara, roman se, došavši u Konstantinopolj za vreme vladavine cara Anastasija I, nastanio u Kiru, što je zapravo bio jedan distrikt u Konstantinopolju nazvan prema eparhu, prema velmoži, upravniku pokrajine Kiru, koji je živeo za vreme vladavine Teodosija II. Ovaj Kir je, kako smo mogli čitati u Teofilaktovoj istoriji, u istoriji Teofilakta Simokate, bio posvećen ktitor i dobročinitelj, Kir je gradio puteve, konstantinopoljska utvrđenja, svete hramove, pa i crkvu Presvete Bogorodice po njemu nazvanoj Kiriotisa, koja je bila glavna crkva jednog od najstarijih konstantinopoljskih manastira posvećenih Bogorodici. Crkva je građena u drugoj polovini 5. veka. Izvori pak pominju njene igumane od početka 6. veka.
0: U kondacima Svetog Romana Meloda osjeća se stradanje velikog pesnika i svetitelja. Da li je poznato šta je uzrokovalo patnje tog velikog čoveka?
1: Sveti Roman Melod je pesnik Halkidonskog orosa. On u svojim kondacima, naročito u onom 4. kondaku na Vaskrs, doslovno sprovodi principe Halkidonske Hristologije. A pitali ste u vezi sa njegovim stradanjima i šta je uzrok tih njegovih stradanja bio, koje se jasno, čitali ste kondake, to vidim, jasno se može osjetiti u svakom, gotovo svakom od njegovih kondaka. I on je stradao zbog ljudskog grehopada, zbog bolesti grehom uzrokovanih, patnji slabih i poniženih, te zbog strašnih nevolja njegovog doba, izazvanih istorijsko-političkim okolnostima i pobunom prirode. Roman u svojim kondacima govori o nemirima i neprestanim ratovima koji su zabeleženi u delima istoričara. U njegovo vreme, za vladavine Anastasija I, Persijanci zauzimaju Martiropolj, Teodosiopolj, Amidu i Nizibis. Iako je Justinijan godine 532. sklopio mir sa Hozrojem I, persijskim kraljem, plaćajući danak Persiji, Hozroje narušava taj mir 540. godine ulaskom u Siriju i razaranjem Antiohije, prodire sve do morskih obala, na severu pustoši Jermeniju i Iberiju, na istočnoj obali Crnog mora zaposeda Laziku. Slovenska plemena, zajedno sa Bugarima, napadaju balkanske pokrajine, a veliki osvajački ratovi u Španiji, Italiji i Africi raslabljuju vizantijsku moć za odbranu ovih teritorija. Dakle, dok vizantijska vojska

Talasi Radio Beograda 2, naša uvažena gošća u emisiji Hram je profesor dr. Vesna Omarković, autor kapitalne knjige Sveti Roman Melod, Samo Adam Kolo igra, Pashalni kondaci, izbor prevod, uvodna poglavlja, prevod je sa klasičnog grčkog jezika, jedini takav kod nas. Mi smo našu današnju emisiju naslovili Stradanje

0: prevedeni sa klasičnog grčkog jezika.
1: Osim Božićnog
0: koji ste spomenuli, sa klasičnog grčkog jezika. Druge prevode koje imamo su

Alfred Brendel je odsvirao muzički trenutak opus 94 broj 6 u As-duru Franca Schuberta, a u nastavku današnje Klasike Plus slušamo i igre, i to one koje su nastale u 17. veku. Samuel Schacht, koji je živio od 1587. do 1654. je uz Šica i Hermana Šajna bio jedan od izuzetnih ranobaroknih kompozitora. I dok je Šajn pisao uglavnom svetovnu vokalnu muziku, mada ima instrumentalnih radova, Šic najviše domete ostvario u crkvenoj muzici, Šajt je komponovao najdugovečnija instrumentalna dela. Tipično za ono vreme, bio je višestruko angažovan u muzičkom životu, dakle radio i kao orguljaš, stvarao kao kompozitor, takođe bio angažovan i kao horovođa u haleu, mnogo manje u vokalnom, a više u instrumentalnom stvaralaštvu, predstavio je neke originalne karakteristike koje su ukazale na budućnost. Jedna od njegovih zbirki, četvorotomna čak, pod nazivom Muzičke igre, objavljena je u periodu između 1621. i 27. godine, i iz ove zbirke danas slušamo svitu. Izvođači su članovi ansambla Berlinski kvintet Limenih duvača.

0: Bila je ovo Pavana za preminulu infantkinju Morisa Ravela, a slušali smo vrlo neobičan i lep aranžman koji potpisuje Jackie Terrason, a uz njega, odnosno i njegov trio, svirao je i jedan od najboljih flautista danas, Emmanuel Pailly.
1: Klasika.
2: Klasika plus.
0: Za razliku od Ravela, koji je, sigurno sam svima dobro poznat, kao i njegova muzika, naravno, kompozitor čije delo slušamo u narednim minutima današnje emisije sigurno ne uživa toliku popularnost. Njegovo je ime Charles Willard Stanford, ispred imena treba do duše dodati i titulu Sera. I on je bio najpoznatiji autor irskog porekla koji je živeo od 1852. do 1924. godine. Nakon studija na Cambridgeu i na Trinity Collegeu za muziku, usavršavao se 3 godine i u Nemačkoj, u Leipzigu kod Reinekea, potom i u Berlinu, postavši za to vreme prijatelj Brahmsa i Offenbacha. Od 1883. bio je prvi profesor muzike na Kraljevskom Collegeu za muziku u Londonu, kao i u Cambridgeu, ostavši na tim pozicijama sve do smrti. Moglo bi se reći da je bukvalno cela sledeća generacija kompozitora na ostrovu, među kojima su i Vaughan Williams i Holst i Ireland i mnogi drugi, bila u njegovoj klasi. Niz dela, među kojima i 10 opera, veliki broj odličnih pesama, 8 gudačkih kvarteta, kao i 7 simfonija je ostalo za njim. Predstavit ćemo danas Stanforda upravo fragmentom iz ovog poslednjeg segmenta, dakle slušat ćemo jedan simfonijski stav, bit će to prvi stav Allegro Appassionato iz simfonije broj 2, elegične, u D-molu, i emitovaćemo snimak koji je ostvario orkestar iz Alstera, a diriguje Vernon Handley.

srpske savremene muzike onima koji više nisu sa nama. Ti umetnici su obeležili posljednju polovinu prethodnog i početak ovog veka i njihove glasove sam sačuvala u svojim emisijama koje ste slušali tokom posljednjih 20-ak godina. Sada je prilika da vam se ponovo obrate i da čujete njihovu jedinstvenu poetiku, stilske i životne stavove, priču kako su slušali muziku i kako su doživljavali svoje stvaralaštvo. Slušate dakle glasove naših muzičkih velikana, a danas je sa vama Konstantin Babić.

U današnjem putu svile sledimo trag putopisnog eseja ka selima u potrazi za dušom Krita, engleskog novinara Kristofera Deliza. Putujući 2016. kopnenim zaleđem ovog najvećeg grčkog ostrva, Deliza je upoznao i tradicionalnu kuhinju tog podneblja. Ne treba gubiti iz vida da kulinarska ponuda Krita može da bude prilično raskošna, navodi Delizo. Opor stifado od hobotnice, jagnjetine, kozjeg mesa ili čak zečetine krčka se u crnom vinu, maslinovom ulju i sosu od paradajza. Ovim jelom, začinjenim karanfilićem i cimetom, diče se u mestima kao što su seoska taverna Platija u Mirtosu, visoku brdu iznad mora. Na drugoj strani ostrva, u blizini živopisne luke Ajos Nikolaos, u malom selu Exo Laconia, poznatom i kao Panaija, postoji izuzetna bezimena taverna, neupadljivo ukrašena raznobojnim plastičnim stolicama poređenim ispod ulaznih vrata. Ovde zaista vredi poštovati staru grčku tradiciju mezetluka. Po tim se podrazumevaju sarmice od vinove loze, ćufte od mesa, pržene pite od sira, tiropite, kao i mnogi drugi specijaliteti koji potiču s istočnog Krita. Vozeći se od Exo Laconije uz neka skretanja ka lokalnim putevima koji vode preko 1665 metara visoke planine do visoravni Lasiti, dospeva se do još jednog jedinstvenog područja Krita. Lasiti uživa u gotovo kontinentalnoj klimi sa blagim vremenom, velikim listopadnim šumama, stablima badema i voćnjacima kruška i jabuka. U jesen šuma Lasitija sije crvenom, ljubičastom i zlatnom, dok se u selima kao što su Cermijado i Mermaketo, nizovi venaca crvene paprike obešeni na vrata u belo ogrečenih kuća lagano suše na suncu.

0: Ja, ich bin dran.
1: Svoj putopisni esej o kritskom kopnenom zaleđu Christopher DeLizzo završava ilustracijom osobenosti mnogobrojnih dijalekata ove oblasti. Ovdašnja jezička nezavisnost vidljiva je i u nazivima kritskih sela. Dok većina grčkih mesta ima lako prevodive nazive, Krit je pun zaselaka čije imena kao da ništa ne znače ili je možda njihovo značenje izbrisano tokom vekova. Ta imena su po pravilu čudna za grčki jezik i tako postaju još nežnija. Fres i Cikijana, Miksoruma, Siva, Plemenjana, Hamezi, da navedemo samo nekoliko. Naravno, tu su i mnoga druga smislena imena koja govore o pojmovima kao što su jermeni, bunari, ptice, lukovi, lude glave, kćeri robova i sveci poput Barbare i Teodore. U originalnim nazivima to su Armeni, Vrises, Askordalos, Solos, Sklavopola, Aja Varvara i Aj Teodori. To u nekim slučajevima može da bude zabavno, konstatuje na kraju DeLizzo. Kao kod jugozapadnog sela Ano Rodakino. Sve i ukoliko razumete grčki i shvatite da vam sagovornik otkriva da zapravo živi u Gornjoj Breskvi, verovatno se nećete nasmijati tom prilikom, posebno ako se radi o visokom momku širokih ramena koji pušku nosi nehajno obešenu u rame ili ako vam to kaže starac koji sa najvećom posvećenošću po ruci premeće brojanicu. Isti je slučaj i kada vam to saopšti sumnjičava udovica koja neprestano pucketa bičem terajući stado ovaca uz put. Nepotrebno je reći da su svi oni od glave do pete odeveni u crno. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas fragmentom još jedne numere koja kao da odražava nepredvidivost kritskog duha. To je Psarantonisova obrada tradicionalne melodije Kontilijes. Prijatno popodne na telasima Radio Beograda 2. Žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem jednoj od najznačajnijih formi instrumentalne muzike baroka, sviti, ciklusu plesnih stavova objedinjenih istim tonalitetom najčešće, a ponekad i tematskim materijalom. Povezivanje igara postojalo je i u doba renesanse, ali bili su to uglavnom parovi kontrastnih plesova poput pavane i galjarde. Mada svita može da označava i stavove neplesnog karaktera povezana u celinu, odlomke većih dela, recimo opera ili baleta. Pod terminom klasična barokna svita se podrazumeva standardizovani niz od 4 igre, kojima su se mogle potom dodavati i druge, kao i uvodni stavovi preludirajućeg karaktera. I u tom nizanju kontrast je igrao veliku ulogu. Prvi put termin svita se pojavljuje u delima francuskog kompozitora Etienne de Tertre.

Bio je ovo odlomak prve publikovane zbirke sa nazivom Svita. Zbirke Svita Branlova francuskog kompozitora 16. veka Etienne de Tertre. Svirao je ansambl Le Tour Dion. Već na samom početku 17. veka velika razmena i fluktuacija muzičara različitih nacionalnosti dovela je do toga da igre iz različitih zemalja stignu u sve krajeve zapadne Evrope i postanu deo osnovnog obrasca svite, kao i da neke stare budu zamenjene novim. Pavano je tako vremenom zamenila nemačka Alemanda, a Gagliardo italijanska Curanta. Njima su dodavane igre različitih tradicija i naroda. Alemanda je, na primjer, igra nemačkog, Curanta francuskog, sarabanda španskog, žiga engleskog porekla i tako dalje. Svita je tako oslikavala i kosmopolitski

duh Evrope i možda je upravo zato imala toliku popularnost u mnogim zemljama. Osnovne konture svite postavili su francuski lautisti, a prve primere, ujedno i modele oblika, bile su svite za čembalo, velikana francuske muzike kasnog 17. veka, Jacques'a Championa de Chambonniera, Louis'a Couperina i Nicole Lebega. Formove svite činile su tri igre dvodelnog ritma, Alemanda, Kuranta i Sarabanda, kojima je obično prethodio preludium slobodne ritmičke osnove ili improvizacionog karaktera. No, kako je 17. vek odmicao, tako se broj stavova u sviti povećavao i to upravo u delima francuskih autora. Gavota, Bure, Menuet su samo neke od igara koje su se često dodavale tradicionalnoj formi svite, te svita mogla biti veoma razvijena i opsežna. Louis Couperin za čembalo ostavio veliki broj ovakvih kompozicija, od onih sa samo tri osnovna stava do velikih razuđenih dela sa čak 9 stavova. Evo jedna od kompozicija Louis'a Couperina sa osnovnim francuskim obrascem igara. Svite u H-molu sa stavovima Alemanda, Kuranta i Sarabanda iz ciklusa Nove svite. Svira Christophe Rousset.

Kristof Ruse je izveo svitu za čembalo u H-molu iz ciklusa Nove svite Luja Kuprena. Sa razvojem instrumentalne muzike, plesovi su postali značajan izvor inspiracije za gotovo sve barokne majstore. Oni su ih pretočili u umetnički oblik u kome se nekada osnovna namena igara sasvim gubila, iako se njihov karakter čuvao. Za popularnost i razvoj svita u francuskoj muzici, veliku, ako ne i najveću zaslugu imao je francuski kralj Luj XIV, nazvan kralj Sunce. Bio je i sam plesač i poštovalac i ljubitelj muzike, te je svesrdno i finansijski i na svaki drugi način podržavao muzičare, pa jednog od najvećih predstavnika francuskog baroka, autora i začetnika žanra francuskog baleta i francuske opere baleta, kompozitora italijanskog porekla Giovannija Battistu, odnosno Jean-Baptiste Lullia. Lullia, zahvaljujući ovakvoj podršci, došao u poziciju ne samo da definiše francusku muziku i postavi je na najvišu lestvicu, nego i da utiče na sudbinu muzike u celini. On je jedan od najvažnijih nosilaca francuske tradicije komponovanja opere baleta, ali je za svog kralja pisao i samostalne instrumentalne svite, veoma razuđene, sa velikim brojem stavova. Neki istoričari smatraju da je upravo Lully postavio takozvanu uvertiru, oblik svite koji će preuzeti i do vrhunca dovesti majstori zrelog baroka, kao što su Johann Sebastian Bach i Georg Friedrich Händel. Lilijeve svite opsežni su kontrastno postavljeni ciklusi sa velikim brojem plesnih stavova i arijama. A evo i odlomka jedne od njih, svite za komičnu operu balet Građanin Plemić, kojim je Lully dostigao vrhunce u stvaralaštvu u ovom žanru. Izvodi orkestar kralja.

igre iz svite za komičnu operu balet Građanin Plemić Đovanija Batiste Lilija slušali ste u izvođenju orkestra Kralja Sunca na čelu sa Žordijem Savaljem. Francuski osnovni obrazac od tri igre, Alemanda, Kuranta i Sarabanda, proširili su nemački kompozitori kada su mu dodali žigu. Smatra se da je njeno uvođenje u svitu predložio 1650. godine nemački kompozitor Johann Jakob Froberger. U prvoj polovini 18. veka svita je postala omiljena forma instrumentalne muzike širom Evrope i do sredine ovog stoljeća se dakle standardizovao njen već pomenuti osnovni četvorostavačni obrazac sa dva lagana i dva brza stava, obično u redosledu Alemanda, Kuranta, Sarabanda i Žiga. Ovim igračkim stavovima može da prethodi preludijum i mogu im biti dodavani i drugi plesovi, kao što su menuet, paspije, bure, rondo, poloneza, ali i arija. I oni su se obično ubacivali između sarabande i žige. Francuzi, počev od Kuprena pa sve do Ramoa, posebno su bili naklonjeni dugim svitama sa mnogo stavova. A taj francuski uticaj može se videti i u delima nemačkih kompozitora, pre svega Georga Filipa Telemana, koji je čak koristio i francuske nazive za pojedine stavove. Nazivao ih je uvertirama i ostavio je preko 200 ovakvih kompozicija, sa igrama najraznovrsnije karaktera i porekla, koje često kombinovao sa programski naslovljenim stavovima. Mi danas slušamo odlomak njegove svite La Changeante i stavove Lur, Skaramuš, Šala i Kanari. Izvodi Neumayer Concert na čelu sa Felixom Kochom.

Slično je bilo i sa sarabandom, koja potiče iz Španije i u većini umetnički transponovanih primjera to je lagana igra, iako je u folkloru to bio brz i temperamentni ples. Moguće čak da ima meksičko poreklo ili da se razvila iz španske igre u kojoj je bilo arapskih uticaja. I pretpostavlja se da se u toj formi plesala uz dva reda igrača, uz živu muziku i kastanjete. Krajem 16. veka je potpuno potisnuta u Španiji, ali se početkom 17. raširila u Italiji, a potom osvojila i francuski dvor. Upravo je u Francuskoj doživela veliku popularnost i dugo se održala kao dvorski ples, ali lagani i elegantan, u taktu tri polovine.

Živa je pak engleskog porekla, unutrašnje trodelne, ali osnovne dvodelne ritmičke strukture i živog i brzog tempa, zbog čega jeste bila odabrana kao efektni kraj barokne svite.

0: Anticoteca.
1: U Antikoteci danas govorimo o baroknoj sviti, odnosno o formi koju čine plesni stavovi povezani istim tonalitetom. Sam termin svita je mogao označavati ne samo sled plesova povezanih istim tonalitetom, a ponekad i reminiscencijama materijala, nego raznovrsne nizove komada. A ciklusi plesova objedinjeni u celini nazivan je i uvertirom, partitom, ordrom, čak i sonatom i simfonijom. I ta raznovrsnost govori o svim teoretskim dilemama oko definisanja svite kao forme, oko prepoznavanja ključnih faktora koji bi je razlikovali od drugih cikličnih oblika. Ovo je otežavala i činjenica da su se i osnovne igre barokne svite razvijale i nisu u svim krajevima imale isti karakter, pa se samim tim ni prisustvo ili odsustvo kontrasta nije moglo primeniti kao dosledni postupak i odlika forme. Nije se sa sigurnošću moglo reći ni da li su nizovi igara publikovani u svoje vreme pod imenom svite zaista i bile zamišljene da se izvode jedna za drugom, kao celine, ili su bile objedinjene izdanjem, kao pojedinačna dela nekog autora. Zato je tonalitet bio taj koji je govorio o celini. Iako nisu tako nazivane, kamerne sonate, sonate da kamera Arkanđela Korelija zapravo su svite. U šest kamernih sonata, opus 5, Koreli ne sledi dosledno svitni osnovni obrazac, ali u svakoj od njih ima barem jedan plesni stav. U sonati broj 7 on izostavlja Lemandu, u broj 8 Kurantu, u broj 9 nakon preludijoma slede Žiga, Adagio i Gavota. U broj 10 su to sve osnovne igre, ali je Sarabanda zamenjena Gavotom. U broju 11 je samo posljednji stav igra, opet Gavota, dok je broj 12 niz varijacija na čuvenu temu La Folia. Saslušajmo sonatu broj 7 u D-molu sa stavovima Preludium, Kuranta, Sarabanda i Žiga. Izvode Stefano Montanari i članovi ansambla Akademija Bizantina kojim rukovodi Ottavio D'Antone.

0: 16 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje momentalno stupa na snagu. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Trump je u subotu izjavio da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, kritikujući Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije i njihovog uticaja na svetsko tržište dizela. 9 osoba, među kojima ima i dece, ubijeni su u pucnjavi u gradu Eriju u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Među žrtvama je i osumnjičeni za napad koji je, prema navodima policije, pucao u sebe. Načelnik policije opisao je mesto zločina kao jedno od najpotresnijih sa kojima su se policajci i istražitelji ikada suočili. Motiv napada za sada nije poznat. Na 5. Međunarodnom sajmu vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija, proglašeni su pobednici i dodeljena priznanja za najbolja vina i najbolje rakije, koje je ocenjivao žiri sačinjen od 26 sudija, eminentnih imena iz sveta somelijerstva i vinskih kritičara. Laslo Đere osvojio je Challenger u španskoj Bileni, pošto je u finalu pobedio Estonca Danila Glinku 6-4-6-4. Košarkaši Mege pobedili su u Beogradu ekipu Zadra 88-82 u trećem kolu grupe ABA lige. FMP se u 18 časova sastaje u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan u 20 časova ugostiti Beč. Niški Radnički u 11. kolu fudbalske superlige na svom terenu poražen od Vojvodine 4-1. U toku je duel Partizana i Novog Pazara, a u 19 sati sastaju se Zemun i Železničar. Sutra promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Povremeno jak vetar na severu i istoku. Jutarnja temperatura od 6 stepeni u delovima Vojvodine do 14 na istoku zemlje, a dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom temperaturom od oko 17 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američki predstavnik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine koje momentalno stupa na snagu. On je dodao da su se obe strane saglasile sa tim dogovorom. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Trump je u subotu izjavio da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsjednika koji može da postigne dogovor, kritikujući Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije i njihovog uticaja na svetsko tržište dizela. 9 osoba, među kojima ima i dece, ubijeni su u pucnjavi u gradu Erie u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Među žrtvama je osumnjičeni za napad koji je, prema navodima policije, pucao u sebe. Načelnik policije mesto zločina je opisao kao jedno od najpotresnijih sa kojima su se policajci i istražitelji ikada suočili. Motiv napada za sada nije poznat. Na 5. međunarodnom sajmu vina, hrane, rakije i turizma, Vinska vizija, proglašeni su pobednici i dodeljena priznanja za najbolja vina i najbolje rakije, koje je ocenjivao stručni žiri sačinjen od 26 sudija, eminentnih imena iz svijeta somelijerstva i vinskih kritičara. Laslo Đere osvojio je Challenger u španskoj Bileni, pošto je u finalu pobedio Estonca Danila Glinku 6-4-6-4. Košarkaši Mege pobedili su u Beogradu ekipu Zadra 88-82 u trećem kolu grupe ABA lige. FMP se u 18 časova sastaje u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan u 20 časova ugostiti Beč. Niški Radnički u 11. kolu fudbalske superlige na svom terenu poražen od Vojvodine 4-1. Od 19 časova sastaju se Zemun i Železničar. Sutra promjenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Povremeno jak vetar na severu i istoku. Jutarnja temperatura od 6 stepeni u delovima Vojvodine do 14 na istoku zemlje, a dnevna sutra od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura oko 9 stepeni, najviša sutra u glavnom gradu oko 17. I toliko u ovom pregledu vesti Radio Beograda 2.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: I narednih 7 dana, a u cilju očuvanja energetske stabilnosti, akcize na gorivo su smanjene za četvrtinu. Vlada Srbije u tehničkom mandatu do 18. oktobra je produžila odluku o manjim državnim nametima na derivate nafte. Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. Da može doći do bolje energetske situacije u svetu, potvrđuju vesti iz Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignuto energetsko primirje između Rusije i Ukrajine, koje momentalno stupa na snagu. On je dodao da su obe strane saglasile sa tim dogovorom. Prethodno je Volodimir Zelenski predložio potpuni dvomesečni prekid vatre kako bi Ukrajina mogla da organizuje predsjedničke izbore. Šef Bele kuće ranije poslao poruku da je vreme da Ukrajina dobije novog lidera. Činjenica da 20 godina nismo izgubili izbore je dokaz da narod zna šta vredi, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik za RTS. Naglašava da Bosna i Hercegovina ostaje neuspješan projekat, te da zbog političkog Sarajeva ne može ni opstati. Košarkaši Megije pobedili su u Beogradu ekipu Zadra 88-82 u trećem kolu ABA lige, dok će Partizan u 20 časova ugostiti Beč. I vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na istoku i jugoistoku, posle podne i uveče ponegde kiša, povremeno jak vetar na severu i istoku. Jutarnja temperatura od 6 stepeni u delovima Vojvodine do 14 na istoku zemlje, dnevno od 15 do 20 stepeni. Bile su to vesti.

Bio je to prvi klavirski trio u B-duru Franca Schuberta, koji su interpretirali violinista Reno Capison, violončelistkinja Julia Hagen i pijanista Guillaume Bellom. U drugom delu koncerta, održanog 21. juna u dvorani Angelika Kaufmann u Schwarzenbergu, u okviru festivala Schubertijade, ovim umetnicima pridružili su se violista Gerard Cosset i kontrabasistkinja Lorraine Campe u izvođenju Schubertovog klavirskog kvinteta u A-duru, poznatog pod nazivom Pastrmka. Naziv ovog ostvarenja iz 1819. godine, jednog od najpoznatijih dela kamerne muzike romantizma, vezan je za istoimenu Schubertovu solo pesmu, nastalu dve godine ranije, a na čiju temu je kompozitor oblikovao četvrti stav u formi teme sa varijacijama. Umesto uobičajena četiri, Schubert je u delo priključio i peti stav. Pored toga, dodavanjem deonice kontrabasa umesto udvojene violine, kvintetu je dao jedinstvenu toplinu i punoću zvuka. Kvintet Pastrmka odlikuje vedrina i optimizam, ističući u prvi plan Schubertov dar za oblikovanje melodijskih linija, kao i sposobnost da stvori intimnu, prisnu atmosferu svojstvenu kamernom muziciranju. Stavovi su Allegro vivace, Andante, Scherzo presto, tema sa varijacijama Andantino i finale Allegro giusto.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koja je večeras posvećena Dori Pejačević. Upravo smo čuli kako je pijanistkinja Nataša Veljković interpretirala ciklus Šest komada fantazija, opus 17. Dora Pejačević je rođena u plemićkoj porodici mađarsko-hrvatskog porekla. Iako je odrasla u idiličnom okruženju, njena radoznalost i buntovan duh distancirali su je od aristokratije i uloga koje su se očekivale od žena iz ovog staleža. Od detinjstva je bila okružena muzikom i umetnošću. Govorila je nekoliko

jezika. Pisala poeziju, svirala klavir, violinu i komponovala. Kada su roditelji prepoznali njen jedinstven dar, uputili su je na časove kod profesora Hrvatskog muzičkog instituta, a potom i na usavršavanje u Dresden i Budimpeštu. Dela Dore Pejačević iz rane stvaralačke faze obuhvataju brojne klavirske komade, kompozicije za violinu i klavir, kamerna ostvarenja i pesme pisane na stihove brojnih eminentnih autora poput Rainera Marije Rilkea i Karla Krausa. Poetski senzibilitet i duhovnost Dore Pejačević uneli su u njenu muziku lirizam, kolorit, kontraste i dramatiku bogatu zanimljivim melodijskim rešenjima i dubokom lepotom. Na koncertima često je sama izvodila svoja dela, putovala je i sklapala prijateljstva sa vodećim umetnicima, pesnicima i intelektualcima tog doba. Godine 1913. nastupila je njena druga stvaralačka faza, u kojoj je fokus usmjerila na orkestarsku muziku. Bila je prva hrvatska kompozitorka koja je napisala koncert za klavir. Tri godine kasnije započela je rad na partituri Simfonije u fismolu, koja je sa velikim uspehom premijerno izvedena 1920. godine u Dresdenu. Uspon ove jedinstvene umetnice prekinula je bolest, usled koje je preminula u Minhenu tri godine kasnije. Večerašnju emisiju zaokružit će klavirski trio u C-duru, opus 29, koji je Dora Pejačević komponovala 1910. godine. Izvode Andrej Bijelo violina, Kristijan Poltera violončelo i Oliver Trindl klavir. Stavovi su Allegro con moto, Scherzo allegro, Lento allegretto i finale Allegro risoluto.

Dragi slušaoci, bio je to klavirski trio u C-duru, opus 29 Dore Pejačević, koji su izvodili Andrej Bjelov violina, Kristijan Poltera violončelo i Oliver Trindl klavir. Time je završena emisija Žene u muzici, koju uređuje Irina Maksimović-Šašić na trećem programu Radio Beograda.

0: i k harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji čućete odabrane numere s albuma Svitske svite, odnosno Sviten svit, kvarteta harmonika Belofor. Kvartet Belofor osnovan je 2014. godine kao projekat naručen od strane Međunarodnog festivala harmonike u Beču, a čine ga Paul Schubert, Nikola Zarić, Štefan Hekel i Štefan Štercinger. Ovi umetnici vešto se kreću u različitim muzičkim stilovima, te sebe određuju kao grupu duboko posvećenu savremenoj umetničkoj i zabavnoj muzici. Album sadrži 8 autorskih kompozicija, a otvara ga Šupsi, koja uz

Bile su to numere Šupsi i Grisiz sa kompakt diska Svitske svite kvarteta harmonika Belofor. Album je osmišljen tako da slušaoce vodi kroz široku lepezu muzičkih stilova, od klasične i džez muzike do balkanskog folka, tanga i mizete, uz povremene pasaže slobodnih improvizacija. To i nije neobično ako se ima u vidu da muzičari koji čine Belofor dolaze iz različitih muzičkih tradicija, generacija i sredina, a na ovom projektu ih je spojila zajednička ljubav prema improvizaciji i umetničkim avanturama, stvarajući prema rečima kritičara neposrednu i senzualnu muziku. U numeri Rompek, koju ćete čuti, kao drugu u nizu od tri, izvođači izgovaraju reči na fiktivnom jeziku, što je postupak koji podsjeća na stvaralaštvo Ernsta Jandla, austrijskog pesnika poznatog po eksperimentalnoj lirici i zvučnim i vizuelnim pesničkim formama. Slede numere Ravlin Sens, Rompek i Štekelvals kvarteta Belofor.

0: Čuli ste numere Ravelin Sens, Rompek i Štekelvals Bečkog kvarteta harmonika Belofor, koji čine Paul Schubert, Nikola Zarić, Štefan Hekel i Štefan Štercinger. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike, u kojoj večeras predstavljamo album Svitske svite sastava Belofor, koji je objavljen za izdavačke kuće Bajla Records i Galileo Music Communication. Jedinstveni zvuk ovog ansambla ne podleže strogoj klasifikaciji muzičkih stilova, ali poput brojnih austrijskih sastava sličnog profila, stvara most između istočne i zapadne Evrope. Njihov autorski repertoar je sveži, vedrog karaktera, a virtuoznost ovih muzičara čini da su četiri harmonike u dobroj koheziji, te se često ima osjećaj, kako je za časopis Music Frames napisao holandski kompozitor i muzički kritičar Matti Puls, da slušate jednu veliku harmoniku širokog spektra boja. Do kraja emisije Vek harmonike, u kojoj predstavljamo album Svitske svite kvarteta Belofor, čućete još i numere Sviten, svit, svit i Daj mi taj znak.
1: Il comunità delle fisarmoniciste stupidissimo del mondo presenta un piezo maestoso del compositore famoso e bello Paolo Escoberto i quattro movimenti.